0: CUNY said, 1976, the CUNY said, go, and you go, then the hot lot day, I mean hot lot day, nah, day, the time you travel, 1972, 73, go, time, is just in Lake Kennedy, the time you travel, old town, in Watanako, Crescent, a John K. Tony Kane. It don't need an agin lounge around deacon in the unlock retain there. A crew that he am near in Lacho Guinness on the go, Nakia, like a Nita Gene on a gay grada. A crew that he am near in Lacho Ding on the day is yet a sick on tea to go along deacon. And I'm not comfortable. I'm not desired to be around America or the Jagin there. I'm not comfortable. In the end, you can get there, but you can get here. You are eating. Go on, sir. No, you can cook it. So, sir, you get it. It's a little bit easier. I'm going to get it.
1: Ma kong ti kong ti tu kong ti la jun da go wa ji ten ke te ta zeng ke ga la ta tang dia ke we jin di ra ga la zeng dang ni te la ne jun ni so ri
0: ta ke ta na ko wa la tan da de ki ta si chin se ti le go ta tang di ko tan den de e to go ta di go ta se ga te in de se ra ho se ho ta di de an zo ni ko za la ta ki la ki ka gen di la ki ko a yin le a me ta na ta ke ka o le va ni ra ti di go ta kon tre ke to ne shu ko na ta o ke na sa hi ko de ta kon di go ta ka ge le a ko wa la gen ta da ki e ku ta ke ne zo ne o tu la e ta ti ke ka ta
1: へあれがんだ、ラゴディオカラ、コケネチコチラウンで。たしせかぜティラリテネタシナゴネインデラ、サネテホイティラウンディケオオクジンディラ、サムラレテンクチェコチェンケツアケビアカンディアタシナゴネイカケアゲニテサオカウジ。
0: だから、え、で、けらいプラスバラで、けてて、しゅらかそりえた、ティエ、サマラレ、アロンディネ、サニエタ、ティシュゴア、ティエミンタ、だ、ティアジョ、コンディオホイケ、ティエミンタ、だ、ゴネ、タナメ、タナカイ、クランケラ、ティエ、ディゴタ、カギンテゴタ、ナネシュカオリキン、ディゴタ、ケンタ、アイシュカシュレタ、ティシュゴイゲ、ディラギ、タナジョコアコレ、ジュラオニニョ、ゲネオ、カンディオ、カ、コテツレ、 で、ラゴディカトゥルで、ナヘラティナヘナオゼナツェティラトゥルで、トゥルでゴザ、ナヘンデーシュナネシュカ、テンデーナキャラテラゴディナカン、ファレティゴザパテラゴディアミテコディゴカ、エスタテティゴザロンシゴニアテトモタ、エジコティゴザナガファレティゴザパテンデアネトゥエチャティコカイテインデジ、イコホザンディリ、タシティセシラテティレ、
1: なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで ਦੇ

0: cause de edad, que acá tiene cuello, lixi, cuenda, que llegó. El cuello aquí, cuello, le digo, tiene que estar así, ya viene. Que chie, candi, menay, a ver, de hecho, candi, el resto ni va a hecho, y de hecho, candi, da, que tiene que ser, gente, y este que en cuello, ahí tiene que contar y con. 1920年过，他还空啊，再去啊，啥空啊，再去了。每个地方啊，个么啦，个他那的，个那的呢，你做你把自己的，还从黑夜里过去，去做你把的那个，也，也，从一天的清明，那一日去看的哦，跟那日去看的，再看一日过。
1: Que está, pues, chuta, da, pues, te sea, que oviso. Que allí, vale, a Luxigua, tú, da, tené, te, mola, que, a la, te, zoné, fin, da, tené, etago, ay, tío, ay, chinete, ne, tú, da, el, que, coga, en, yu, te, da, el, se, ya, yo, lu, xa, da, ne, zen, ya, y, ten, da, tse, ti, da, で、その辺、カーツイティラ、エレスペースが来たり、キッチンにおにいるだけ、エレスペースアーメンサーゴー、セーハイゴー、エレスペースアーコインディキキナンディレだが、キッ、カッハライスタタッティンテシンタヘテザンカーウェタッティンカーティンダ、コノンテナカー、オッケーコガンディアティダシチチチャーレシユリアジョンゴーティンサーレシュテイティレ、 いかんりだもんだが、いがらんだた。かいざんだち。かないたごりじやぎちゃん。けたあなたってがいでらかごりじそんで、きゃりすいだ。てしんたたしやさつれて。いたさべやごつんれちゅいさんで。てちちょりてじゅうかんで。ついゆうかんで。 だついでんりあはやてやおつんでさだいたしめたごつんりてちちょついていてじゃさかんりひれでだかけんのつせいさぜやさぜたはついてんれいちんけいつんこんたんれいちんこんけんりゃついでけかだしやごわりてせだしけんりつんれへいけいほんだつれあれあれ オッケーオンだけせやおごいんでら。めっちんろ、ちゃべりえ、ちゃべりえしゅかんり。えつんこんれしゅかんり。せんべっちんねん、けらきべっちんさやつりんはら。くんりょうぜせせせげ。にごじ、たしやごがらきれ。めっちんついのりりてねやいたしやごがりってし。 だし、ゆでき、いれ、こい、あじ、くんりずん、あじ、でき、れだ。めへんせ、めっちん、らい、ちょろ、けん、りえずん、けんのんぜ、いんえじや、めっちん、ついおん、き、つれやちん、りだし、ちやこわれて、めっちん、ついおん、こん、どわごぜん、めっちん、さおん、だぜ、でだ、おんぜ、せつんおごぜ、せぜて。
2: Clearly, comes in that you're saying he Ted Trendle, Jean-Luc Zekondine is in the Nahegwin day.